wa wo da fiase a wani da so asa ye hia ne se wo do wo mama onya kopon na na wo sira e be ba wo so obetumi ayo wo sentrene se die oyema paw ni silas no abra no mo da fiase no sara na nyame betimi ayama hallelujah.